0: きちょいねきちょいねそれきちょいねきちょいね逆に不安になってきたじゃんちっちゃいねちっちゃいねうずもちっちゃいねちっちゃいね天才ゆえ孤独ですねかけかけ
1: ちょっとイスととんぽ